Awi nyongon soro kukuraye bubwe janjo keneka mina awi na sega mado soro udube barake bololo sanfe nazaraka uko web imuris. Awi nyongon soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bubwe julaso seko donku ukoroli nko sankorota. Awi siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake. Bali bela jilen badon ko ka sega mabla yelela oye barabele bele de odo ka barabele ndorema mo be flake sugunya juma ka seku fle anika no sondia ka seku fle ka dobo e ka kunkunyala ka seku fle anika dobo e ka geleya okononana ka dobo e ka joroni miriala odo ka barabele ndorema nanzara ka oku comedian we imuris odo ka barabele ka seka maula yelen bololo sanfe ma ko te seka maula yelen kenka e ti la yelen be la yelen ba ne be seka yelen soro son au dans bi vacances du mois kené kan obi nu yere yi balité toko ko nu yere yi la wal sa ka seka do jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a geleya ana de bunkono nana.